0: na na do go with them na na do go with them a wahala nsa so kanuni so aroso uko wi are mo dey zeban wati do mate benga bo batendo mo gite natura magaba ko tutura
1: men asami sesera mi no siwo beka ko kai beka so la ki so ado uso bienvenue sango tombo bolu fa
2: no se joven no ya
1: fa ko mere
2: ma
1: sango tombo no se fa es wo kaso kwa
2: na wo ire
1: ya ba anako abira mi gali
3: ikprando melu siwo so kai ko gigo wa unye me windro ukrota no mu aba krota no ikunye makrowi u kai baro ira tonte winso do mi gun mi akrota no wi una uso kurugba ye o di upa ma u foto okurunguru unya uso kurugi nwe udenyo ukwasi mara ya so kurugi ne ba heyun amara ure ne nkwasi me nanu foto okurunwe ira di ka ma ne nkwasi o si ero ya wi ne ah ure ba dala nanu nwesi amu ure anyo me nanye me nendro karunya imwa une yinendro nwe umigum giso yensukuma na mwamigum une adu nendro mi ara wan kwasi mwa yiriye nanu kwasi ga nwe mu mi so ra kro so kai ko giwi ka windron krotan owi bagi na ban nusine brute ni rasabi ki amu tombe ngora we singe kere

ane ta janga ya bu ndonu ma janga bu agba ku jonu gaza bu go do bane ereji watete hane e boli e hune fu ta janga ya ane bo wi a eroi mo janga ya hata to wodi ha ko heba to wodi me

do kante tape ngato sule ant sule musa har sanen sanen gidi sammo eta suba kante har sanen sanen bala sadu ajame jamano eta suba o wi sumanu kante eta suba do har sanen sanen nari eta kusu alu eta pe daru o wi mawnirao mako chukale kante eta sule har sanen sanen sule waru har sanen sanen o wi brari kante har sanen sanen eta waru dum e denira mako do bitedo maro eta kusu har sanen sanen igo mako sanda kante eta kusu do har sanen sanen sanen en pora fawane mi de tin tako do witak ma don pore la pewa kan ko tokki do kan ko ti o sanina do jon kam goye tako su nari etako su hore sanen sanen la ya ta pewa hore sanen sanen ba ma jun no samma ta pewa gedi getti pewa buto hore sanen sanen na gete na ta pewa hore sanen sanen o ba de ma jun no ada eta ada badda hore sanen sanen sam badda hore sanen sanen jumo pere hore sanen sanen bu pere hore sanen sanen jodi ta pewa e kanti o hore sane sane sane sane mi foradi mi ya fawa ne doem e oro itakima adullahi ila kirabore kanko tokki do wiyo sane noe e hami eta kirabore habibu kanti eta kirabore hore sane sane o wi binan kanti eta waro hore sane sane machu mamadu hore sane sane ta wuro magasariyo e mi foradi fawa ne jimi bi binali fa doem oro itakima ayjo ila ayjo wahabu kanko ni tokki do wi sule musa hore sane sane soge ahijo kanti hore sane sane buba rulai e biojo bo kanti hore sane sane sane o do bo kanko do en chumo ila kusu chumo bay fa don taw sani seni la kusu kanko tokki do wi amadu eta botere hore sane sane la ya kanti eta botere hore sane sane e go kaya kanti eta botere no hore sane sane tunkara eta baguru paro hore sane sane awi baade ma jodo mar biyo eta gure sona ada eta sona do hore sane sane ala ji ala na ala rijo eta sona do hore sane sane julle ko su hore sane masane samo ata ko zino hore sane masane demo anti ata ko su hore sane sane jobbe anti ata ko su hore sane masane alu eta pejaru hore sane sane ama junno em ada eta siki hore sane sane alu mani o jami jamani mudu chumo ko su hore sane masane jidda anti hore sane masane ata tulu burai anti hore sane masane chumo la ko su kan gunu tokido wi igoma ko ada hore sane sane la ko su pore kante ta ko su hore sane sane sene ta ko su hore sane sane umar biyo hore sane sane ta gure sana machil eta trabu lokotro kante ta trabu don hauri sane sane sane

0: Enkiri jamanyiro. Enjani. Eh?
1: Enjani kete pala.
0: Mwenu.
1: Batal.
0: Mwen?
1: Batal tripot.
0: Ah, buwaka enjani ina?
1: Ejo.
0: Nego leji.
1: Bala ejo.
0: Mwaje dasa nego buwaka.
1: Nihol mato misani.
0: Eh?
1: Angi hol mato misani.
0: Ayo.
1: Hamad matibu.
0: Ayo.
1: Tapi aku boleh sambil ajar.
0: Oh, nana.
1: Baru pun tiri.
0: Agani Muhammadu. Wili, wala gacih benci sana. Bubak ni kaya hidup ibu. Asal cokol sana. Lagi tahu ni berapa berapa jam? Ya ni sen. Ami ale guzala mui.
2: Samonunda kure kusu.
0: Samomoji asanuko.
2: Nisani kore da kure kusu.
0: Aya.
2: Nisani oroji.
0: Aya.
2: Da kure kusu nisani la ta apeonga.
0: Ko disare achi no nsika menje tima di bedake.
2: Nisani nan ti nan tani kore da kure kusu.
3: Salaame salaame bere dinesa.
0: Assalamu alaikum. Amere
4: Halid
0: Vihu. Halid Mojit Asanugo.
4: Nisana Adabore.
0: Aya.

0: Atago. E kiri de Amere gozara moenu.
1: Sabi sile daga ko yaba.
0: Sabi sile moji da sanugo.
1: Eh mi tana sile muza.
0: Ayo.
1: Unka baburun baro.
0: Mhm.
1: Wo guda.
0: Agani.
1: Mu baga bazaro.
0: Wo di sane.
1: To sile imana
0: bo. Wo di bele ga benje ti sane.

0: Écris déjà, Mania. C'est déjà voilà, moi non. Aïe. Aïe. Zai jama la moy non
1: mar biyaw non ngi sana
0: mar biyo mo jida sanugo
1: o ko taccan na ni taw mi jama jama ni mala
0: ayo
1: tan na go mira amra eta gura me sana
0: tan
1: na pore eta gura ko se mira no
0: ayo
1: tan na ba ka ni ku mo eta gura ko tu
0: aga ni siga
1: tan na ha alu per da re vita tule mar ma
0: men jetti sana re dage Enkiri di jamanira Enkiri di jamanira
2: Jana bani
0: Ya jama la mwenu Chumu mo jida sanugo
2: Sani mato
0: Ayo
2: Sani go mo sa go strong
0: Aha
2: Sani go pa go da boy na jonde
0: Aga Ori vera ke vieti sane. Aje di. Kuwaru mana wana vela se anana. Aje di se jana mani iria.
3: Aja.
0: Mwenu.
3: Buraya nda kawaran.
0: Buraya moji da sanu ko.
3: Nisa ma. Kokotoro eta afa da kukuri.
0: Mhm.
3: Nisa na gogo ne ta afa kodi.
0: Mhm. Nidan
3: na
0: wala amma da
3: ta
0: bawara. Mhm. Wo di men
4: jetti wasan na men
0: jan ne burai. Sa sa
4: sanu.
0: Alo
4: Adunda gawarar.
0: Adu mo jida sanu ko.
4: Nidan na kawa e diri da ta agure Madina.
0: Mhm.
4: Nidan na alu kawa ta agure Madina.
0: Mhm.
4: Nisan na isa kawan ota wararu.
0: Ayo agani.
4: Nisan na obuan sili ota wakne.
0: Wadi beda gabi jeti sana. Seza seza nu.
5: Halo.
0: Enkiri tija manjo.
5: Wangiri.
0: Ya jangwala mwenu.
5: Sumaila gaga nile boru.
0: Aha, Sumaila mojita sanugo.
5: Nisan ni mama deta gaga nile boru.
0: Aha.
5: Misan ni se weta ganuwe boru.
0: Ayo.
5: Misan ni hami da dadie boru.
0: Aha.
5: Misan ni dege boru.
0: Wo di sanu menjeti ma. Enkiri di jamanira.
5: Toyan kiri daya.
0: Zeja mui.
5: Ya ini bai guru ni.
0: Aha.
5: Isan na dawde ta ayere.
0: Ayo.
5: Zaya ta ayere.
0: Mhm.
5: Amma ya ta ayere.
0: Mhm.
5: Je ta ayere.
0: Oh di sana.
5: Je ta ayere.
0: Wo di agani si ona. Enkiri jamani lo. Eh. Banya lu.
5: Dao.
0: Moji da sanugo.
5: Mi sanna do jebbo.
0: Ayo.
5: Sara kuno yoro ndo torku. Mo adu. Da to gele ona.
0: Iya ye kuno.
1: Ya
0: yes. Jana wo jobo jana go ta jonta ngi tikka mawo go tikka ba dilisiya aja no aja no aja no jana na jana do mo ta da
5: bi wo di
0: men jotti da no de rage ba
5: de alu ya ni
0: ku en
5: kiri bereke
0: aha be dali
5: eh
0: mo jida sanu ga bereke do medali
5: mi kan ni tun kara
0: aha
5: anu pere
0: ayo
5: marumani
0: a gari
5: ali du bisu
0: wele sane en janni ga du bereke en kiri jam cumana
6: diri
0: sama jida sanu ga
7: Aha.
0: Aha.
7: Wow,
0: Amar mojida be dugo
7: Nisan ni gibe ka kusindo
0: aha
7: Nisan ni maulana jamu
0: ayo
7: maulana chumo
0: agani
7: Nisan ni demo ka kusindo
0: menje dizana ni berage ekiti jamanira
7: anili
0: ye jamala mwenu
7: ala digabara
0: ala zabedago
7: Hey,
0: mojida zanugo.
7: Enjani.
0: Etore ala.
7: Janni mata.
0: Weli bo.
7: Yage ko sambula me hu mitanni.
0: Mhm.
7: Maite ba me mitanni.
0: Mhm.
7: Beda me bo nano mitanni.
0: Agari.
7: Ba ne mitanni Ali Dubego.
0: Yete jana na do moli samo e kare bia maite boli la ron kafe.
7: Maite boy.
0: Eh.
7: Ko ya jilidinda.
0: Odi. Mano,
7: Bata, Sanna ko ma batano dumbo
0: wodi sanne wodi wera ke benjetti ma
7: o tamna sanne ya jamme
0: no ya tunga o jitta fu ya bo sanne no wodi wera ke zimano enkiti jamanira enkiti jam ya ja wala mwenu
7: Raja buat apa sih
0: bu? Raja mau jadi asal nukoh.
7: Nisan ni apa?
0: Mhm.
8: Dani gani ki dara asiba
0: ayo
8: Dani machi re mane ta
0: a gani
8: Dani ale ta fe dar
0: weri bo sane wari bedake
9: Anu
0: ni. Jaja wala jani manu.
9: Maru gol kuzuni yong. Misan ni jani nambu kuzura.
0: Aha.
9: Taru nasi kilo.
0: Ayo.
9: Misan ni cuma iku aku nambu kuzura.
0: Aga ni.
9: Misan ni jobde gule kuzua wo.
0: Beli sana.
9: Misan ni mina wasam bobo misan ni wahu nasi
0: kilo. Wadi berak beti sana. Amele kuzala manu. Ali limoji asanu ko. Ayo ayo
10: namu guno ta wasomba
0: ayo agani
10: ko sebo bi ojobbo
0: welis men jetti zane
11: o ta
0: mi aduma no ta wasanne o da duma na duniya en kidi jaman o elo kidi ya
10: ay jallo wanni
0: te jamal mo enu
10: Umar nun daga tandora aku.
0: Umar mujidda sanuko.
10: Misan ni daura mohanira aku hata tandora aku.
0: Ayo.
10: Misan ni tamu mohanira aku hata tandora aku.
0: Mhm.
10: Misan ni Abdullah hata wajib orang aku.
0: Ayo.
10: Misan ni aku hata media.
0: Ah, wait isan, wali berake.
10: Iya deh jombang.
0: Jaja wala moy.
10: Ada kuju.
0: Ada mujidda sanuko.
10: Ayo
0: ayo
10: tani go an kuma mo
0: mo da ko to yi
10: ba do do an da ne ba ko yi
0: aha
10: isan na mo na sa mo
0: ayo
10: isan na mar go gro
0: aha
10: isan na den an ju dem
0: bari bari ga chi na siga Ya ya wala njani na
10: Ya burani za kuna
0: Ayo
10: Nitama kamwe tawa gwe sana
0: Mhm
10: Nitama chumwe tawa gwe sana
0: Ayo
10: Sana falu kwe tawa gwe sana ni sana
0: ben Odi sana wali beraga myoti sana
10: Ala
0: no Odi siga me jagidi me ja joni ki gendera nulo sna do ba men dan to
10: an an
0: Eh
10: Cham cham
0: Nenje to amudu goto goto ano hetni mara dono sna do mendra to hanne ala ngal don wado kaden ala gara bi tempo te janja janja ko gonu den butu ala wiye to raji ko gonu den butu ala wiye di buto fere fere men chano amudu men mitta kare men jetta wado be dake bandira be yaa yako kanko nyinji bintiya mi jobbo men chani wari be dake

0: FM non sina yera tombo la ba ifeg yake yeso na engarika
1: sukuru busi so si bungaria sus gumoi sia katentu sianu panos nai matmunos

0: sa siara ndebi da te manun wuru dabi mena gison yokae ni kedo sali lindi usanwa ode ama kiane damanga to ya hun sukuru moise ama deso wa sakka sumo debe be sentra ya girwa na sanwa gusnon takakura yera ma gusnon takakura ama baragaman biwa bagura gaman gurawa ni nana nwere nagura gura suwe nana ma bima boko manga man biwa ama banga man gurawa si ba nega wen sanwa buruga yoga anga man gurawa si kade gaman biwa ni nana nwere sugute hogo kaso kwa sanga asuma bu po mara tira mi gumbia
1: ya wana gambai
0: oh
1: Ito mbuito wa baba nshuka miko baba haitubo.
0: Haa? Kiyo hama mbilo?
1: Iya ndi se hiyo baki. Jikansi.
0: Kawa?
1: Bimi afada ungiti ta se hiyo na wanyi ni duga.
0: Angwara.
1: Na wanyi nsi wa.
0: To.
1: Yara mankinga gegiri.
0: To.
1: Yemi se hiyo ikon yetu we.
0: Kawa? Mea suku manyura mia.
1: Yawa.
0: Biyo mkpala ndabalo nini mo.
1: Nwa.
0: Yawa.
1: Oh. Dabar dangina nugu unwarifu aniku.
0: Kama. Sasira miro bisibu gison yukaye miwalo nomia binenolo. Sukunu mbiragia. Koba ayo basunka. Ya imba kwa. Ten koba okuluka bono ya nsu. Biyok para ndabaro nu. Nia suku swadaki. Dabaro niya nomo gam. Mangu no sinanga ite mpusero. Suku ni swadaki miku. Koba okulati ayo nsu. Tusambiane. Suku ulama. Pasu dimashi yukan tintin swari. Sereka mwokulu mbono. Miasa kabasa mkuna ado. Ya alo yere kuwea masini nomo yisoni yigison yukaye ni. Toto guge wo yoru biyo kama nenti isi kusino. Makwa se asuma kwa sukunumbira agia mwaya ndo.

wa kusere me no tambol ke a ke wa to me nga ko mo ka gbia a ke do ka gbia we ke ko te nwa we ke ko la gbi mama ya juno tan we ke ko la gbi nu yen mama nshan ni ba sian no do go ra sian ya mama nshan ni ba sian nga wuro bi a ka mama ya mama nshan ni ba sian no tambol ke a ke wa ni Oh, going boy, Mamma, Mamma, Magon, waking, going, going to the Bassiano. I shall wait, Mamma, you're very good, Mamma. But I'm not so ambition, I say, you're gonna be one knock me on. Kay, wait, Mamma, don't make you do what I got it by your more. Mena gelwani be poro mi na se nwaru de ma mi a se o ma nwaru de ria me de gairo ni bi ban jo mo kero tamoro bi wi a kin jo jama to ra ran ya kin aye yo ti o mama ya ana anjo amuno ya ka meri tamboro nkan pe awi po ujo ya

0: para nosotros. Guairo.
1: Ya,
0: todo.
1: Ni ya kun mi. Ya wa. Ku dere guru go, ni pa yo ta se dauda, ta wi ku o, ti be gba en ti be na to ra kru se. Kwa si ya.

0: Bagrius, ma bon suka ate ekani.
1: Na se ekani gibo.
0: Ebe no me ya.
1: Be ato mo.
0: Ni ka fote de radio so ko be kruhi ka behen ko bona be ta be tora ko.
1: E ko ja no ma voa.
0: Arai musa na firu.
1: Ya.
0: Ba bu kata.
1: O.
0: Arai gadi ma.
1: Nam.
0: Nen foto wa mi te ba ngoro.
1: Anga wuru ko mo.
0: Nen foto ba wa mi aja sare te ba biba.
1: O.
0: Na yuka kuja kuru.
1: Sasi ya bagi usuma.
0: Mode kakwa madaya sande mera tirisho ya.
1: Mogoku.